0: 대한 직덕 주 차출 진우 아르크분 덕 거기 진희 주샤지나 다 밥줄 하정 진우 가성 되는 거 이렇게 거기 나 뒤서 통하는 아 차르 진범 밥고노 양나 차가 연구노 적치는 밥고노 양나 차른데 참 마실란 밥고노 와르크분 대양 아다 남시 거기 저도건 그 양 아 철옥과 노센던 종주 하정 산도 무슬라 어 디르답고다 디가 니츤데 미기다 등에 차서지나 나나 철옥 용어크부치 차즈기 라니다 송치베 고고즈나 아 다흐조이나 아 당아초 창마가 안디코르가 그게 차르크 힙샤즈가 통통즈가 질링외주이 아 동오이나 아 냥트크치다 등에 차위 단데이 지르치기 때문에 디안치크다 체카르브다 등 담모타 알아서가 안더라일만인가 아 드네 그게 냥카지다 등에 철옥가 알아서건데 지금 안디 만나지기지나라 나 다 드무라일만인가 아테나다 강이 구세기나 다흐조 чуга чи рангник рангсунгэнда хинтэм тонда гатанда тэнгэда да чипкэшэн онсэ чи гылгурдун сэ чи чомби калыблас уга нисан дэрэп жер мрынг да хсымын гина нинка чэмбу ю пикэрге чэлгэн дэ непэрт ата угаги шонна а чив жержинг кэрге шугэн дэ тида тэнгэ ата умунда кэкэ да тэнгэ аркамания сатэл да тэнгэ ота тэги комба чомчон чигри чигри лингвэн мэцэк аркуганда я ярып чыгдатынге гомба чембондо бомнинге а тижимсин динаркама ягчы ярып чыг пикапсы либогер жехи юсларкама ягчы киртанга вау нуртабкы ота яна чыг чыгэр жехи к аркуганда ярып чыгдатынге да жил ханугу тумугни сушонга а тиктабкын тарка сосу семчон ечура ден чыг чи гагу дира аркуганда кирге тамбуй чунда хачан калчега андозун сонжинаг чу чалгура яна чархаг а та коркер жинхизга тунтунз гэр а тихан чигта тап черкер чуг нэму а данин кара тэгчтэ нэмэй дана а дан рошугна чугна ромшугна чугса кэсусуг а кэрге рангранг рэйоса рана ёса коргэ талаян хачан дорнаг эгуг та хна чу нукаса чадган сонжинаян а делик дарманик раванда канзнайок Ронника раванда гы кырге ганиндана тачи чархай онсары чылгы онсагы дымуга жиг ламдо сэджинанда ма дымуга ненкай осагы арасца сэджинанда чырнаг кырге шкавыр сэджинанда дыму ки айок о тазу сэм чон ячу негла каныда о тачи харка саркара ярка марка ганина чылгы она ненкай ока мекен чыказ гырела мар тиян чыкыда гызу жинур та жазуғын дейкөр суғыран дайынгенаң кірге чекапдығы жинары лыгыран дайынгенаң чекапчи өжинары одыму инаяң ачан ең кауға дейхан чекады жу дар оңшуғы сон жинары қарсын дайынды кірге үртүндігіну варкім домызға ки өгі дына тақчығын ең кірге чалғыра чаркағындығы үртүнді жүнділа дан ең катана варшыр камуазығы Anda jungkil kamuang zi tepku unu kengi xinari. Rejaranda ta rangshung yake kirgi anu tsera. Rangshung yake chikhanji kikori nsika dala nga tsi jing guhtub tanga nab jitub zanyan nimeik. Rejaranda dala jungzim jang vjatub kikirgi ta jigim tafki jungzim yoka di tabgida nami yinara. Oda rangrangib denjigandag zu un zanjura. Mali denjigandag hachang gachinan zanjur. Tada rangrangib semnichi higuga. Dihtaku ja chi khalwa tang ja chi lam ruo su su gu namzi gi nara nga chubu len sindi nang ni zu zonji nara yang kabdara chi nam baxa shil tang sandab kang mong ee kundar ja chi khalwa tang lam ruo su su gu nian jura lagbarda da da charkara chil gong gu na warkim de jani gu dan ruo mergi na yaramara manju jura yang na yaramara kirgi ta kani su gu chiga yondi gu nda jenyo wa tang jura nigi la kani jina da ota ti tang ti sa yana kirgi zamnin tang yana lorsen tang jigjib kirgani ota charka tang chalgu tang chakchir la suqa yungu na warkim di nyam jugu ju dozun yi ju dada hachang kachiga ata jig nyam zhag dali dozun yi dali yang gangna jig chalgu yungu chi gangna charka yungu chi charka gata gani rao chimuz ginji o tarkan songjinara jilun yi rikpa da dhimi di warkib di yin jina da sha yi la suqa yangna jig sorzi la suqa darka chakara ten ju maninu yangna yuni dali jig tabdi yinsa langjig yinsa jig ᱡᱚᱱᱛᱚᱢ ᱜᱚ ᱛᱤᱡᱟᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱮᱱᱥᱟ ᱟᱜᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱨᱤ ᱪᱟᱭᱫᱟᱛᱤᱱ ᱤᱱᱫᱤᱜᱤᱡᱩ ᱛᱟᱠᱷᱨᱜᱤ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱜᱟ ᱟᱱᱮᱵᱚᱛᱟᱝ ᱟᱱᱟ ᱪᱮᱪᱩᱝᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱤᱠᱥᱮᱱ ᱫᱮᱦᱛᱮᱱ ᱫᱟᱛᱤᱱ ᱤᱫᱟ ᱟᱱᱟᱱ ᱜᱟᱡᱤ ᱵᱡᱟᱥᱟᱨᱤ ᱟᱨᱱᱤᱠ ᱛᱟᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤᱠ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱜᱟᱫᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱩᱥᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱟᱨᱱᱤᱠ ᱠᱮᱱ ᱨᱚᱱᱫᱤᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱟᱨᱱᱤᱠ ᱠᱮᱱ ᱨᱚᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟᱥᱩᱥᱩᱜ ᱛᱟᱡᱩᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤᱠ 디타쿠자 지칼로탄 데칠람로 소소그라 마추 레슨드냐니 레슨디르니 샤코누 알랑고는 다르카얀 야치마모 마츠토야나 자치 칼로탄 데칠람로 소소 야나 마츠 소소그 드롱타야나 소소그 우덴징들라 아 도능타야나 달라지 간크리 오빠가 같이 어리삼지 아 더그 삼지 요과스탄 주터 디한진다의 조 다르마나 니슬망 아즈고가 딱직니 인지나 창통용 코르코르코노 창급 자이롱 코르코르코노 너무 그나스다 남 옛날에 다르기 지옥 남 옛날에 다 고족 딱직이야 니글아 칸다시즈지나 우추롱 코르코르코디 아니 니엔군 인지나 아 화롱 사차 아근 더근 넘드니 토바게 섭실게 고름토니 히르토쇼나즈게 체즈지나 랑코르크 낭게 드칠롱 코르 제와게나리 아르제츠인데 관련 요건 너무 그 니슬즈가 망아즈고크 아 데브진데 그게 Nyaga dhatsil gwalin yogonu, ar jatsil gwalin yogonu, dhamuga kalawazga, ar ngatrizga hirtukshonwak. Tiyanchikita dhatsil longkurn daga, ta dhatsil liya gwali songna, nyankazga nukchigni, longkurka ta machigna zga zambuyi chakrujigin yogona, tiyanchika karatam tosongna talugujanara. Tiyanchikati khela mandaganda tangi, ar gigzaranda chachinara, dhamuga nyankaka mozuk. Tiyanchini yuchu dhatsil longkurn yogori warkabda yang, ta longkurka gwalimda harsara gwagwuri dar yang, taga ar Kunga galakir niwo, yang nai kaata hachanga jeju maangso na ngo ti khila maandaga na tingi longkur zogchung. Tiyan chika tangi zogchung na ti zarsibka nyatang, zarsibka ta niwo la soka, yang nai zarsibka longkur la soka ndi yang nian kaka maangso zonu, tumuga nian kaoka. Ti hanchini daga chun dhrshi longkur chewaga riga nga chigaata hachanga jeju maang chagi taang go sungi yang na ugalin jogo na yang longkur jiga harchuk sarchuk inu ga daga naro machiga chirita galakib chigaadarga хой чере сапколон кур аржиггон олон кур нопатонгон янан дэмжден чигдалатон чи нопазогон томунсада маню азгок танднага чухнян тонзгла канда музука олон курх чикнага жомуг каяран го бондэни намевжиги чере олон кургун курлым тарсрах чи жежиз чере хсымна олон кур чунти зэга нин жогун нига та жомуг ковак нани хчиртан та отомуг наслок ти ханчини ян олон кур четизик ta kaazgan goosong zirili chiri vzhiatsik zgini haran kurji se kuri kargi ergam ti khala maandaga chiri vzugi chiri hstamnaan charta zgini yogunu yang chardanta tamuk nanslog ti hanchi kada ulang kur cheti yang dagi ka gang ganga zgini yogurdi chiri yang dagi kaga khala maandaga chiri lam kaga lam ruwa aga nye kama zga yang nopa zidang nuk namuk nyari ra namuk nisli yang kama zuk ti shtab kada nam zgini ulang kur chewa ganga ar ngiwanda Yaram, Tuanbu, Sikitak Baatang, Ngiwanda Kargi, Jitsinni, Gwanada, Chigni, Ta Langkur Katarni, Ta Machiga Chiri, Harsara, Ayona, Hela Maatanga, Ndichinara. Nigi Lakhani Chi, Lamngiran Devzhigna Yang, Lamga Kargi, Matwa Sejinara, Uzu, Lamda Mara, Sirkaka, Lam Ardabjinara. Tumuga Nyen Kala Suka, Nyen Kazga Namazuk. Tiyan Chinda, Langkur Chewan Dinanga Da, Rngiwa Chilin Jogurda Kargi Chinda. Ta Langkur Da Harsara, Khchugura Dinanga, Kurgur Da, Langkur Kati, Kargi ongkum nangab jagaata tsigiju tsigsona da khila maandanga chirta. Kchugurandi nangni. Tanyin kao nu. Ndomugu nangsil ka mozga tikawuk. O tiktaab kada namayinara. Walangkur chewaandi nangayang. Har ngeworanda. Ndrisil gwalin jogo nang. Dalayang jigimdi nangmu maasuk. Tiyan chikayang. Walangkur ka laamngi la buhtuq zipi. Jigimdi taziyuk. Tana nyechiri na salang chungchir todum jigayang. Udragnugu nisita na. Taagichu nyerhunayin Tumtir mani yabdan khichigla da lamdum dir kurshibikur warkabdi da sahnik jendrin lang kurka yang da lamgin di bogtsuk zipa di khitog shonu zib. Shabshili nas lang tungchir ka tungchirin ziktin kanyik todum shetib ka tuncin jobjibi zamba samba ka jendrin lang kurka da yil tani nangkirgi sangtaran daga варди мапаз датанге тахына нанга сатлин жогуну дотлин жогуну канигрлин жогуну ласыкваг дому болан куркы ата лавни тани яң лун курлуг жинада ата лун курнын эңи урд таңалын жинар дому датанге муну пазитана да тонсын самчи багыктан кыла жердон датанге товдук дер гөрмүртүн кысымг сынзымг чапачуласа куну дому нансызык ди ханчини яң чу лун кур корко ди варкым ди мугжа Alam kurkuri warkumde jyotkhig mabjada dingi. Chirta kurkuri warkumde mungzhiya maakunda dingi. Tondog shonglong dingi maazuk. Diyan chiki ndayin jina kargi rmahlu orgi rangschung kil chibda jindramdi todumra chin yanlag ra kikhindag ཚང དེ ལ ཁ ན ཡང ད ཚར ད ཤོམ གང གི ཉམ ཨས གི ན མོ ཞ ཁོན མེན ན ད ཁར ད ཆབ ད གད དང ཨ ར ཐ ཁོ ཟོ ཏི ད གད ཕྱར ཁན ན ཆུ མོ ཞ ཟི ད མོ གི ཞ ཟ གི ཏ ར ད མོ ཞ ཆོང ཆོང ཟ གི ཝ དེན ཇི ལ ན ཕ ཁ ཅིན ཐོ ན ད ཡན ན རམ ཛ དེན ཇི ཁ ན ན ཡང སོ སོ གི ཉེ པར ད ཚ གོ ན ཏོ ན ཟ གི ན ད ཡན ཅི ཁ སང ད ན ཤོ ཏ ཅི ད མོ ཞ ཅི གི ཝ དེན ཇི ཁ ཤ བ ན ད ཡང ན ཏ ཇུ ཁ ཤ བ ན ད ཏ ཇུ ཁ ལ ཧོ སོ ན ད ན Namina, Petang Pejin Birgangala, Titakuda Ranika Seshundi Architritang Ranika Seshunda Galchindan Zena Nipperta Rantang Zantang Cheta Sosogena Ta Mojanda Kunju Mojanda Nipperta Kunju Ateri Tianchiniachu Lunker Korkoti Taka Nilbayan Jogun and Natuka Lunker Korkosikovichu in Igitarin and Natuka Lunker Korkun, the Mugan Hosayan Kamuzuk, and Yerhuinjina Ta. Lankur khalwaa zikin ngatabko lankur kurda dinga lankur zogzogno damuga nambaz gira Ndai kargi khirtog shunga ta na Atakargi disilub zheni yara dadda tangi lankur kurnu gu damuga nangtas gira Uti tabkandar kan sonji na yang ngatabko lankur kurda tangi Ta lankur ka rani ka tsechko Yang naan rimjil ka rolum gu chachmla sukhan desi sumayi nangas Tiyan chik yang lankur nanga unshchik abdandik damu zika marna ta Chitil does on the moon on Suzuka, those Tahachan Taligari, Unchak Kirgi, then Martomek and Yana, the money maker, a manna chitting the test on that thingy, on the moon Kirgi, Mana the Constant Negali, on the moon Takirgi Temgil Dinkik announced, and the lion, Dutch of Dijig, Tigninjina, Senzinger, a Gornere Jura, a Gormurton Generals Ketchapa, Jujunder. Андай нансын дүн сонжинадай чүг таашиг цалигалаг нансын дитаг сүнзүн гүнжин сонжинара гэж сүнзүн гүнжир даваага нин нөмөзгэ дитаг гүнжина андай чигин чэдэжина гэркэлэн кур андай чэндэ юм чүгэрэ дэ чэндэ юм тянчик мэнна гүгэслэнэ овжачи вжаг янан угатна ада кэрги чаваг ани бундан сонжинара чүг нитэн нитэм гүлгсүнзгэ дитаг гүдэ нитэн нитэм гүлгсүнэ нэпэрдэдала ada chumter chapa chu jitang de han chi ge ada chumter zin zong xie ji la su guan de li o de da gu da ge chu o lang kur ge nang a mie zhen gu lin ju gu no de han chi ge qing tong yong kur kur gu no qing ge zi yi long kur kur gu no qing ge zi zi zhi pa ge long kur kur gu la su guan de na ge ge ne wu dong ten da ding chapa chu tu dong na xia wan de ge ji gim ji yin man zha mang a zu xiong gu ner a de da gu yang der ka zong song yin er ya chi ka lo dong ja chi lam ro su su ge xi da ding o da dong nang ye gu no dong zi ge la Titakuta, and the Nansen the Lion, Achenambagger, Jilunsga, Sauzge, Jutain, Kachega.
1: Wakker a catarami and drummed a danger as Jose Yambi, a day on a wood deal, Hitsum and Dander, Gabba, Samba, baby, Dajure. She didn't mean dear Tempting or Gomper Lobjongtang, Lagalan Tarsin, Shepa Dang, Chone Yoni, a gungy Tempting a chapter, Louis, Shabby Gordig, Lachter Shepa. Drummed a danger as Shawa, Nantinji Pete. 七次的投币, Chamchung Shapshi, Jemmed the Jenjin Ji, Pizza the Tobi, Peji Lang, and Sung Shetchele. So when a young Jonian Tinkang, Orkil and Yanjur Dini, Orkil a long chin jeer so jibdang. Sang Summon Gokon, Stamba Darji, Kalatar Zoti, Rojab Shibi. A well like a card of Tami, Jemmed the Danger of Joji Yimbi, a Jayon Woji, Tisum and Jander, Gabba Samba Pachri Obi, Nantun Dang, Chachin, Shamsel Tare. Chi. Dalona, a gungy, termly a tedrock and goose and be a loo in batang. A jachi mamma monsoje, a jonglum drummed a danger gin, the heat horn the tang. A danger a yarkil tell a nipan don ba. Drummed a donchi and wongo teller, tension a timber mirti, tandi a capsing a chigby, hirsumerti, lam sheeper, thankil siopi. A jachi and chitopa namji, lam tang jellyby, drummed a danger a shoji, a josha, net and zengi. A ni. Jansi Samchi Tugger, Dunga Chapser Jelang Shotang Tungi Patang. A Josha and Berta Tunsang, a Joshila and Netta Samba. Schedule a wap chicken, a jersey of Chichi Damba. So we knew Ba Samu Tungsten Tender Gihang. Even the Stonely Gilmeron. Summer. Jander Jacar de Yellow. Just a little sousy Dunger, Stomrigla may buy your beer stone babu train. Aja Samchi Dabi Tizula. Near stone near a chickadee, Jada some be a tea near chin yenny. Near stone near a chickadee, a da chick be, tea juicing yenny, one there some chin jerky. Anga, Shargi nam chung. ang tangpo hsi ge xiarga la zabji la hang yi dang go ra tong wa ngai ne ang ni ba ni xiarga la zabji la hang yi dang go ra tong sam ri ge ne ang sam ba sam xiarga la zabji la hang yi chi dang go ra tong wa ni ri ge ne pla shong zam chi je yo le xiarga la zabji la hang yi yo le zhe tong me dam tong de xiong bi pla shong zam chi de ge Sonmun na work la long chen ji, zhele zhe la lam tun ji, zang ku ri, za ban bi ni mi, lin chen de jie ren dun xie ba dang. Sonmun na work la long chen dang, am du nian chen ji, gen chen ne jie de dang dang guo ji yin la. Lom ji la xia ga tom ken tam ji le, gong su dang de dan xi xi de, de ten ji, su le ri jia no ban bi le chi yo le. Ab den. Sam chi ge ri le, dan ke ji yi sim nang de, zo mi ge ri. Gerni xiamsir tarina. Xiamchi junji de rimang dang, dreshtig angchang, lekhong su jie meng sawar ngolgi. Dreshtig xie yile, drahi donjib dang, dobden jie, dabzang zhoma ji yin, kapar angchang xiamsir tarina. Chorngun na jangzhuk nian chen kang, orkila nian jur di ni, orkila long chen ni, nishtong nier chik li, da sambi, ci mi khe nian.
2: Terang ina chi nop tuk na ba tang jarwa yu nukun jimjir denjang di kune kapta zga tong tong zga jwe la. Ta ju rong juk mang tsuk ka karka song yin thoma mang chiwa zga chone song na. Ta harchil shigandik thoma tamo tuk tuk sh. Ta yin tang di taso karka lop cha harcha chalang gan diwar kan jimjir da hachang ka kar chi ni. Ta diwar kan jimjir ton chenda zaga zga shong gayo ni. Tamo zga di tab ka karka ni chan dem gade le achi di kur ka jimjir denjang ka kune. Namo gandho tizi khabdaya jwe la. Tana achu labcha harcha chalan yako nukon jibzhan din choga karkan jimjir kayoshil namo ga parcha naka samran jasikish. Ta taomu kangraji na achu labcha tang khatak nini rangi yuwaar labcha niga warka khatak ziga nini tajan boyin tangdi ta kangtang jugo no tumo ga nesari uka. Kangtang jugo di taso ta jacha jaga achu songyane o yi shuka songyane o lamga yishukhan yogo no tar aachik ne niga hanchi ne ta lopchuk naba yang chik chizgo nara kurkur shi yang na chik lamga dhari shi ziri shi yang lala zika lamne huay chata khananja yang na chik khapare te ngu nga giri nengu khananja ndamu ga ne sarkan choga yang chik nirmjir ton chen shongo nara yang yoni dhamo zikir di tabka chu songa ne kantang yogo no lopchuk naba yana nara lawar ne khapar ma ziwa tang huay cha mata wa yang na chik ziri dhari meyel ji ndala suko yang nyam chogu go di hanchi ga ta lopchuk naba kirka chazara zi tangna hui kira, gumbara, ta shala suqa gila ka dukchu ga kirka chuntak da su jarzgna yang yamchar ka shani da mozir jimtsan chizar zidangna kirka dijin da kang tangju wadi taso langkur zhenba ayna chukka yang na chik zhenba ga nirka ayna chukka kalawar ka ayna chukka tachi tekir ka chu gumba gila ka ra yang na chik shaa gila ka na dukchu ga chuntak da su wadi taso di chu taun nang ga chu tong tamni damu ga niwa yoni damu sikir diyan chik da chu lopchuk mawaz ga chun chukna kirka da langkur nang da kwa ni charta puan da kwa ni damu yo ka nda jambu kurean tang na achi yang da nyamchuk maaz ga yukuk Tā kāngrā zi tāng nā huay zhig nā kirkā sōy nā lāng khur nāng dhikwa di tāsu gūrīg mē nūg lāng khur, āngshāng mē nūg lāng khur. Tā māyīm bī huay zhig nā tā jīg lā tōng māyīm bī kirkā khur nā kirik, o ndā jē mū nāng dhik jī rā rā. O mām tā rāng gā chamdak kā nāng nā rā gūrīg rā āngshāng mē nū, o tā tā mū shī shāyir kā lāb chā chā gō nū. Ti mā sī chā zhir tāng nā kirkā sōy nā lāng khur nī nāng jirka nyā zhā mār tūk nchuk mā chukrā. Kirka songyane, yarnang marnang ka chamsun, chamsi yiyong ka shayirka, ta ngay charnjo, chu dinang charsona awa gaze, ta shayir nangna dhanri jeri, niga kirka, langkur ka kirka, shomsal le garwa, ndamu ka yang jingar kayali ne, shayir jago na. Ti matsal achu dirang nang kande, rongchok mang tsukum mang shi sazik na, ta longgar ka gangsim chartaz gonum da manga, ndi nang, Ta chizir tong na, gam ganang shayiz ga samzha zhinga zhuzhik tong ane jago nu nechanda shanta maang ka. Din jamjir tong jinda, yam sir ka maang ni da mozgir. Chika chani, kirka longar gansam chishtanda ta ozga chone song na, chedin maayin bi tamu ga gansam hachang ga maang ni. Di masin di nang na ta gurig mepa, anshang mepa, hachang ga maang zge ni, da mora. Di masin gurig anshang la suqa menu jarchin ga, ta ni kalawar gara ra chizir zi tong na, kirka chedin ga ta labzhong ra tamu ye meni tab ka mamta njoshuk ra shiga meni. Ti tabka kirkas khane, achu long

0: 다신 소환대와 오케 다신 쪽 페이지라 숨으로다 다 상마 공고 메뉴 뒤로다 조타버 그니거과 철치고 뭔가 뭐 된다 주고 카프르스지 다 주고 싱크로스지 다 주근데 연천스지 다데 니거와 그때 가숙도 가 가와 공치고 뭔가 뭐
1: 된다
0: 된다 샥버도 총숙과 그는가 다데 시과 냠주고 다 혼다 있는 거다. 제뇽 제뇽 제뇽 제뇽. 사제라라니 하거라. 다지게스 그지 타카사라. 아 지금 리두크 사자라. 들든다 또 멍기야 다 냠이 요노. 들 냠소나 다테 주바 가차게 진증 스파라 시그 흑신 시그데. 가차한데 생나 알레렌주 팬바고 알르히나 가차 팬바고 뭐.
1: 아시
0: Wala, acuran ke argeni ke sekeng ramu de lentip ceku mangcuk ke ngaktuk argeni dergar. Acuran ke mangcuk argeni ke si ke z tempu z ke z z medi thazu ta kuca jambaz gati na zuku lurjiz gati na zuku uk tontok mampu z haku jmi kita. Kumat mnere ta.
1: Asy.
0: Seperti mangso orang argeni de di cahu ju. 랭거지기니 그 땅론 조대시가 반바치거든.
1: 나제제.
0: 아 다다 마트다 님이 주지르다.
1: 다우가 망르스스시다 땅에다 르그니디 카콘다 마트터 젠젠다 손치 드네 다르플이 균데 인기나. 시긴 조 그틀라스 코일라그니 간다가지 런던 레이죠.
0: 다테 런던지 세마 텐지 망그라다 다 르흐테란데 주 라라 자지레 라라 카지르. 다테 인다나 가르 그 댄스스 셴나 시 무즈라나다 조 자쿠 그 크가 Сунзенли мара сунгуну нянара сужин гэргэнэнтэ яна мана жинзэн иго дарпли иго ота сунгу а хэпрт чөтэрв сарагнын дэ төнд тазара ота чунхам бэр гэргэнийг төв ча зүүс интан аргэнийг төв чаг луги даныз гина атанда сужин гэргэнэнтэ тамч бүг гачин зэгсэг унар ана чиги жинзэн иго гүзна та суу нгтхал ангу тандар татэр ленэз гутандар аллаз гин жинара Lensaz gudandır, leniz gudandır, ota sığınır ki lençe kugu jirçen gudandır. Tentana da takka jinzin yiyiz yok. Na huizun juğuna çöğü domuz içine, çöğü da namalan iş domu ina çöğü. La da zu çöğü çarştun ya, nürştun ina çöğü. Da çöğü diva çöğü da zu çöğürün ki, da çöğü erkaran de tönü ta zu çöğü diva çöğü domu ina çöğü. А та хойзын жоо чин кван кунгазгын дүви картон дэндэ врахтон дэндэ муйна чук. Ти музыка коркуу ютана леден карчиг коркуу ютандыр. Тэр жада тэр адавртын сан жир жоо да кому. А та тансан хуна намазглын то музыка нара жаган ма чили сууны. Темдрик кылыз гачгиз гылган танды та жамбаси жутыр. Тэн жотасын ата лоптас усуны. Та тавр зутыр хаги сача лалана. Sotak nang alawar alamat mu dendensi songani Sayi chu ala kar krepsi li ra Ala ga yangta Ala tsu Lentang Ata mung sayi chu tali Ala kriz ghi ghtang naran zindra Chika nang nang jizhu nang ap chiyo na Ata shiga panshiga mu Ata ta sotak nang garam bata Ata sotak nang jinjang ala lang yinik sa yudu mara yam Lorjung ka ngang kriz yamba ok Ata ti shiwanta su uchim sang argali Hamaz gu shayi vitri gireng gichim na yona Ochik tmute nalaman jukudil Tintroda diwa tsua Tintroda zhungsa zhunga dawa yonura Ota jik Tawar gurgini jinzindra da mochik shangin namba na sukpeli ni Tawak yonuna chugu Chiz jira jik Chua amdu da sa chona chungungu Ta jik dichin sira si gunura Tintroda sacha susuna amanglara da mo maan rendere ikunu Ata tu rendir kerba pekunu jinsan sih nanti rangga susulah jili gun tu musa marindi. Tanda tu sih nata azuga ta jaku kusijen thani dale. Ergini sujing ergini da jinsan icura terpi icu shwata pembaokra. Tani lawa lama zinjan dara. Ta jin rendir zaf sih tangani ta nyangsg lona cukup malona cukup karang tang lama mjuga ta. Ata Lewa lama terkara marah sungguh, tak kena si antung uzi lantang sekitar, jindan terus ketang tani. Antung lantang tak sen, tak cuci tahu enggan kerjok, tak sen, tak cuci jinzin pas kecewa, sih tak mana cukup, majuk mana cukup, tak cuci lama cungju. Jerman sungguh lah, orang kedua suaga nanti tak, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ shema gyo ra, jarja ra, ta ndirka shiga pamba shiga tangsan. Ta chiga kachiga na lasga lan guna ra, zo talam ni koga ra. Tintro chiga yanchansgi nang ma ra, koga, tintro chiga jangchuk kira koga. Ta ndirka ta shiga lakcha tabhi zo dhaktar. Ta ndirka ta ngaranga nang zhigzina ta, chiga ku mantat dandi shungde khizg jewi li kong so soga. Tāl khabrata zūga jāngdhukun yantrindrāndi di mūgandhi kōngzō tsūnyan dāl khatwa kundi jī kāchāng zīgī ngkār. Āgālē tātā ngārāng kāsāmsa zīgī ngō.
1: Rē, rē, rē.
2: Kārsāng tērāng nāzhū mōng chēkisgā tsūngi nā rīgnīndā gīnzī kūgā kōrungu tōni tā yōngkī māngā zīgā dīrb dāntani rāngā lō kātāng tīngyū kīchēlā sārtū kīchāyāng nā Та сонхимда самаз гири сонхимна шага диге сартын диге жигдалина шаганна чөрөнгө те тансысыз гы.
0: О же та оле чүгө сужингүндө шекур тацо сужин жаңсан шели де таламам жүгө янда пеже жүгө гыдагы му. Оле та анани талат квартергнинде пеже суңы даржи суң тихе уну мато суңа кызыштыгыны суга де таңны тиге басын то музгенде мар. Тана те пежеге жерим күтөтүнө кырган жерди куюнур. Tāna jirduqta chitna shchi maxia ngangam xiku rangshikin jirga sumdik korzi gunar. Yangshuk shikini azuga nyega sun chi deli, jirga shik deli ne, jiri deli itikin jirduq zunar. Tāna tata tsama jirduqri ta. Jirduqri. Tāna shi tansan sashtuk targini indirka chiga sojinri nyungar tazili ana anda chigik sashtuik gu ta tarita, chigik pejih tungu gu tatana Ata tera zun dangzik shukri ukra, dangzik shukri ukra ta, guna zun jakub kishay kuno, sartu karangzi anjit shay kunar mu. Ola, sartu lahteni dili tarji ju. Zuga lavar kira te, lasik machi dili lo zungu yon zi gud mara ra. Kaptuk kaptuk ta, chi chizg langna, ngi chizg len, ngi te alat fshig atapku, len de atapku, tki chigi chigi chigi chigi ta lasik mungu tang tang ma to. Ta chikka kana li zung zig lo zungu yon tang ni tuan tang te muzg mara ra. Tēnā tā pchārī tā tsū sīnā tā lai nā lai gā kā gā lā cik gā chachū, āyāng tā gā chachū, lai nā gā chachū. Āla kāmsara nā kāmsara lā kā gā nā lā kā gā. Tānda wā kā ngūwa zhāns gā tā jīgā jirmi nian gā sī kundā jīm sīn tī.
1: Rē, rē, rē.
0: Tā nāntuṅ gā lā gā nī, tā zū gā tīrū ndā jīgā tī nā tāng tā rā rā jīrū ndu gā. Tā
2: Жири жи ганлык терин та сирлилик биттисл вешэли дартан чанда тани но тхи чишнэин
0: о та тк я та кварынчи
1: демо
0: демо я
3: рейт банам ба тецу ки гынгы терин гы гынжом шалын гылэсн тонсым дэнэ жугутан та лесн ди сомдык ба тан донзын ба кавзанам гилгин сомдын ганкыр ба ларга да хийгин таркыл ба шиглу ин чекип таркыл ба гындык серан тан сону мэрэн шинэгин лесн ар жемин ала гасу цама ян кирин жел та демо шуру банам ба

0: rmaandar daksam jim jung kong na caesuk gam jung kong dang tangduk gam jung kong avdeshkil jim jung kong in la nga zu tamung ga paksi inbi nga zi nyam da hsang sim jung kong song ju dang zih zhen jil
1: 阿爹的妻子三人儿娘看那把切磋的木得让那是这个你懂你这个路大个为妻日等假妻个大等被妻女儿什么我是妻个大等被妻女儿什么人了咋把生的许你也去三只连三了年不是个不是的个被妻什么人也们是用个换这个几十年 예멘의 서중의 홍등 후세 적치 모홍월 닌들의 손읍지지 타이츠 성친지 사차 멍우르 멘디 적리 적부시디 숙니기 뭐 니르질쯤 시엔름도 허루하던 뭐 저척라 메춘 복벌마슬 다동 김층의 급자락 가른주 도일메비 예체르버리지리오셀 사디의 서중의 환지흑기 신화사른지 큰거 사른굴 버시디르 Хусе чыгчи мохунгинин ди торын капсы шыңчин ди нывджиге шыңди сакыты юбе сажун мағла царгушиде сакыл кығжиг цөнзіншио. Сажун мағи дижи паргул шибатан сасулы бір енгіл чыгбуши. Танди тамчыг чул сажунга мағма чигсім жанлымды хүрвинан нюнтарийн мохуна ни цілу батан жанян ма нехалғала мэхчун пхуючан. Хусе чыгчи мохунга мағма чуанга цым жанлымды хүрватан мачачыг кахила ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ji sejong me hong ge tab shu meng wei yi sa dang me ge tun lang kur la jiao gu shi ba sai wo tong tem le wen jing sa ni dang di su le gor ni sai shi ji yang xi mei ren yang a tai ci sheng qin jie garen ru du yi men ken de la che de zi bi gar si ri tu dim shen ken jie gan kr ba shi ki she jie Khusi chigchi mokhungi nyan tari sati dewa tang garanru doyil menkin tagla cheta zipi garsirin jargu shipi ghangi chimtsanga gubja jibdin zim terngi doyni sim yangna nikib kodrik shayini manju kamil shung yusin. Ki matata shajir. Chimtsang teta qa jirsi chubi alngi suq gomba tang nitsil hachang kangil chenbu yobir tan adyalachi sanzig tang machi ranglik nyamli chogpo chayta tinang shigini kutsur rukchur shaji rewa tomba yansir. Adaja bi ci nirnga nin yemin su zung go chil ayun tan kin gi hu se zhe qi mo hong lan han li silin na rang jin jie xie ti bi zui ji chu ge chen go ba ri ni wi zan ku de mi ren la yemin su zung mo hong dang hu se zhe qi mo hong wo ta shu meng wi mo ge tip nan ba ngal lin za zhe jian de ji ri yo